Radio Maestral je i u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

0: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene. Domaće je domaće.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Čuli ste za Ingrid Bergman, slavnu glumicu, Casablanca, ovo, ono, da kažu nasljednica Grete Garbo, uglavnom je priča, je sad zanimljivost, je baš fora. Znači, može se reći, Ingrid Bergman rođena je na današnji dan 1915. godine, ali bome može se reći, Ingrid Bergman umrla je na današnji dan 1982. godine, da, 72 godine imala kad je umrla. Dva Oscara je zaslužila, objedina to svoj glumač koji se ne stavila tragi ili poznavatelji filma, ljubitelji koji ulaze u taj dio proučavanja danas nečega što je snimano u biti prije koliko? 42. Casablanca, pazio, 50. sa Rossellinijem, pa je sa Hitchcockom, da, svijet tjeskobe snimljen. Da, da, znači 50, 60, 70. Filmovi koji su snimani prije 70 godina, onda ih gledaš i proučavaš i gledaš kvalitete Ingrid Bergman i opće tadašnje filmske industrije koje su dosegle Ingrid Bergman. Dakle, današnji dan pamti se kao dan njenog rođenja 1915. i dan smrti 29. kolovoza 1982. godine.

Da, iako nije prva novčanica koja je tisnuta, dolar u biti obilježava danas dan dolara. 1862. godine otisnuta je prva novčanica od jednog dolara u Americi. I u principu od tada, zapravo i do tada je dolar postojao, ali većinom bio u kovanom novcu, bili su ti dijelovi dolara, ti centi, i kovanicama se plaćalo. Dakle, od 1862. Tiskan je prvi papirnati dolar. I prije toga je papirnati oblik plaćanja kroz banke, neke mjenice i vrsta tog papirnatog prijenosa novca postojala, ali kao papirnati novac, dolar, tek 1862. godine. S time da u svijetu veći novac postojao, nije ga dolar osmislio, pa kao je dolar prvi papirnati, nije, ali je danas obljetnica tog dolara i oni smatraju da je to datum kada dolar počinje biti dolar. Danas je dolar jedna od najpoznatijih, ako ne najpoznatija valuta po kojoj se nešto mjeri u gospodarstvu, u raznim institucijama, tako da imamo petrodolar, ovakav dolar. Naravno da je makrofinancijska situacija takva da bi voljeli neki da bude to jen. Euro je bio nekad u konkurenciji, ali ispada da smo mali i evo ga, znamo svašta o dolaru. Tako da ako vas koja informacija više zanima, sigurno možete na netu danas pročitati i pogledati priču o američkom dolaru.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.